0: 爸爸，我来不是妈妈好。
1: 哥你们吧，那么够很个明年的都不是妈妈卡恩。
2: 啊，哥哥，是妈妈娘那，那个帮伊打上欧巴。
1: 哎，听俺老公们念到鼻子是妈妈吧？
2: 不是啥娘是妈妈娘们娘卡。Nagabulik si mama nyo sa akon para kung anong kinanglano ninyo, matag manamon. Ah, sige na, sige na. Dulupin nyo na kaon.
1: Ikinato.
2: Adlaw na ho. Maligig ka mo karon. Oh, sige na.
1: Kaon at